0: 5フラヘリングは010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: That is 010, maintain 10,000, that expires section
0: 5. Air Hong Kong 208, pick a direct to Booth, descend maintain 10,000.
2: Booth, descend maintain 10,000, Yangon 208.

0: インスタルート605、ファイマラソンバーディー、ターン、レフテリング1970、クレアファレスヤンキー、ラメ16レフトアプローチ。
1: レフテリング1970、クレアファレスヤンキー、ラメ16レフトアプローチ、タジェ605。東京フロンテアプターン1-2、ダイレクトグリープ、ディセンプラル150、フェスティングプラル173、ウィドゥユニフォーム。
0: エアプターン112、東京アプローチ、エクスペクターレスヤンキー、ラメ16レフトアプローチ、グレードバイアス、ワンプ、ゴルファライバール。
1: Expect IRS Yankee Runway 16 approach clear strong golf ball line left and one two.
0: Japania 3082, EDU speed 1701.
2: This 1701, Japania 3082.
0: Air Hong Kong 208, turn left heading 300, EDU speed 1900.
3: Left heading 300, decent, speed 1900, Air Hong Kong 208.
0: Air Hong Kong 208, and descend maintain 3000.
3: It's meant to be 3,000 feet down.

0: オールステーションズ東京レーダー、あ、これです。オールステーションズ東京アプローチ、成田 KNA3006、KNA3006。Yep, someone 12, descend maintain 9000, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: Descend 9000, contact Tokyo radar 120, decimal 2, Yep, someone 12.

0: of the approach, 5506H221, we have uniform, descending level 240 by Mama.
1: 5506H Tokyo approach, information Victor, Narita Ken H3006, expect RS Yankee, Ramen 16 left approach.
0: Okay, Victor, expecting 16 left Yankee approach, 5506H.
1: オレンジランナー230東京アプローチエクスペクタレスヤンキーラメマン6レフトアプローチインフォメーションビクター成田県3006エンクエードバイアルータスゴルファライバールセブ5068クリアドバイアルータスゴルファライバールエンディスナメインテインフレンティブル150
0: ルータスゴルファライバールディスナメインテインレベル150-5068
1: ジュリア201フライリング1900ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン11000
2: フライリング1900メインテイン11000シニア01
1: ジュニア201コンタクト東京レーダー120レスポー2202
2: ジュニア201グレー

0: 東京アシアナ102よりキャスティフェン。
1: アシアナ102、スタンバイアナザー2マイ。
0: 2マイ、アシアナ102。
1: アシアナ102、フライヘディング230、ベクター2ファイナルアプローチフォース、ディファーメインテイン6000。
0: ヘディング230、ディセンディング6000、アシアナ102。
2: Approach giant 71 passing flight level 180 Patrol left for flight level 150 with information X-ray.
1: Giant 71 Tokyo approach Roger. Scooter question. Smart gas 200 Richard Drift Jemmy Disarm maintain 6000.
3: Sir Jemmy Disarm maintain 6000 Smart gas 200.
1: Giant 71 expect Irish Yankee runway 16 left approach cleared via Spock Go arrival.アシアナ1
2: Island Yankee and Super Golf Driver for Giant 7171.
1: アシアナ102 Disarm maintain 3000.
0: Descending 3000 アシアナ102.
1: Giant 7171 Verify runway runway 16 left 16 Lima ILS Yankee runway 16 left approach.
2: Okay, confirm 16 left Lima for the ILS runway 16 left approach for Giant 7171.
1: Giant 7171 Affan 16 Lima ILS Yankee Runway 16 Left Approach Giant
2: Expecting ILS Yankee Runway 16 Left With the Soup on Golf Arrival Giant 7171
1: Affan Scooter 866 and Resting 340
4: Leveling 340 today, 66.
1: Scooter 866, Disarm maintain 6000.
4: Disarm maintain 6000, see you today, 66.
1: Giant 7171, Richard Rick, Jemmy, Disarm maintain 12000.
2: Direct to Jemmy and...1-2-0, Giant 7-1-7-1

0: アシアナ10リターミンチン1800。
1: リターミン1800、アシアナ102。
0: マスカ200、コンティニュープレゼンヘディング、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインチン6000。
2: Yeah, current heading, descend 6000, Mark 200.

0: チャーナ1025マイスのバーディーターンレスティン1800クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトネティン180クリアファイレスヤンキー16レフトアプローチアチャーナ102

0: マスキャ200サンレスティン300ディサーメインテイン3000。
1: カナペディン300ディサーメインテイン3000マスキャ200。
0: アシアナ102コンタクトナリキタワー118デシマル35。
2: ナリタワー108デシマル35アシアナ102コテイ。

0: 東京プロウチオレンジライナー440リビングファイター282リスニングファイター240インフォメーション X3
1: オレンジライナー440東京アプローチランウェイ16です
0: ランウェイ16ですオレンジライナー440
1: スクーター86
2: 568インフォメーション X リビングファイター181ディセンディングレベル150
1: ロジャースタンバイブレイクベイスクーター866ターンレクシーン180クリアドファイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
3: Heading 180 for iOS Yankee 16 right approach to 866.
1: Orange Liner 440, Orange Liner 440, cleared via Lutas, go for arrival, weak address to Venus, disarming 10-5-4-1-5-0.
0: Clear via Lutas, go for arrival, direct to Venus, descend 5-4-1-5-0, Orange Liner 440.
1: Airpeach 568, Tokyo approach, runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared via Swamp, go for arrival, descend to reach 5-4-1-5-0, by grip.
2: Roger, expect the Yankee 16 left approach, Swamp, go for arrival, level 150 by grip, airpeach 568.
3: Scooter 866, established on iOS, Yankee 16 right.
1: Scooter 866, thank you. Contact Narita 1180, Mount 2.
3: Going to Scooter 866, right.

0: 日本179リキュアドリフトカチオリサーメインチェーン11000
1: リキュアドリフトカチオディフェンダーメインチェーン11000トーレポン179
0: ジャイアン7171コンタクトナリキサワー118デシマル35
2: 118デシマル35ジャイアン7171

0: エアプレミア731ターンライヘディング280フォールディングアリキュー。
1: コンフォームヘディング280エアプレミア731。
0: アパン。
1: ジャオライトヘディング280エアプレミア731。
0: EVA 108, Tokyo approach, report altitude passing. EVA 108.

0: オレンジライナー440サンレスティン330
1: レフト330オレンジライナー440
0: エアプレミア731サンレスティン180ファイマイソンバーディークリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: Heading 180 クリアイラスヤンキー16レフトエアプレミア731
0: 日本179メインテイン11000 due to traffic
3: メインテイン11000オレフォン179

0: エアプレミア731コンタクトなりタワー118デシマル35
1: 118デシマル35エアプレミア731 Good day
0: オレンジライナー102リサーメインテン11000
2: メインテン11000ジェナー102
0: 日本 850A ウィーキャーディレクトコペンキャンセルコペンリストリクション
3: リーカーディレクトコペンキャンセルコペンリストリクション日本 850A
4: 東京プロチクライネーション1299ディフェンディングフライ1505クリスコメンニャンキー
0: コリエンニア2129東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアワンプゴーファーライバーメインテンファイトボー150
4: ランウェイ16レフトクリアドワンプゴーファーライバーメインテンファイトボー150クライネア2129
0: オレンジライナー102フライヘディン190ベクター2ファイナルアプローチコースリサーメインテン7000
2: Thank you, Fly Heading 190, descend 7000, on Jana 102.

0: 日本 H508-83-11000。オリエンニア2129フライヘリ190ベクター2ファイナルアプローチ4ディサーメインテイン7000
1: フライディング190ディサーメインテイン7000クリアネット1299

0: オレンジライナー440ターンレフティン270。
1: レフティン270、オレンジライナー440。
0: 日本179コンティニューブルゼンヘディング、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイン6000。
2: メインテインプレゼンヘディング、ディセンダーズメインテイン6000、ゴーレスポン179。
0: オレンジライナー440、ディサーメインテイン1800。
1: 1800、オレンジライナー440。

0: オレンジライナー440、サンレクシン230。
1: レフト230、オレンジライナー440。
0: イーバー108、ウィーキアドレスとコペン、ディサーミンテン10000、キャンセルコペン、リストリクション。イーバー108、マイクレーション、ディサーミンテン
1: 11000。
0: オレンジライナー440、サンレクシン180、ファイマイソンバーディ、クレアドファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトマイソンバーディ、クレアドファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。オレンジライナー440。
0: 日本179ですが。

0: 日本1799 Defender maintain 3000.
1: Defender maintain 3000. All 日本1799.
0: Orange Liner 1023 right heading 250.
2: Thank you, right heading 250, Indiana 102.
0: Korean Air 2129 turn right heading 210.
1: Turn right heading 210, Korean Air 2129.
0: オレンジライナー440、コンタクトナリスタワー118035。
2: パワー118035、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー102、リサーメインテイン6000。
2: オレンジライナー102、それ仕上げにボイスカンピングアウト。
0: オレンジライナー102、6000。
2: メキューディセンド6000、オレンジライナー102。

0: 哦，日本 Wi-Fi 08, ターンレスティン340。
1: ヘディング340、オリポ8508。
0: おー、日本179、コンタクト、成田タワー118、デシマル35。
2: 成田タワー118-35、オリポ179。
0: オレンジライナー102、ターンレスティン220。
3: メーサーニング220、ジャナ102。
0: コリアニア2129、ディファーメインテイン3000。
4: She said maintain 3000 cleaner 229er.
0: 日本 8508, Disa maintain 6000.
1: She said maintain 6000, Oripon 8508.
0: EVA 108, Fly Heading 010, Vector to Final Approach Post, Disa maintain 10000.
5: That is 010 to send maintain 10000, EVA 108.

0: オレンジライナー103レシーン180リカーメインテイン1800シックマイソンバーディークレードファイレシーヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: エフェリング190ディセンダー1800クリアアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー102

0: トレンチライナー102、コンタクトは11835。
1: タワー11835じゃな、102です。
0: トゥデイ。トレーナー2129、タウンレフテリング240。
2: タウンレフテリング240、トレーナー2129。
0: イーバー108、タウンレフテリング350、イサナメンテン6000。
3: China
0: Southern 623, Tokyo approach. Expect RS Yankee, runway 16 left approach, Narita QNH 3006.
3: Expect RS approach to Yankee 16 left, China Southern 623, convert other discussion.
0: トレーナー2129、サウンドステリング190、リサノメンテン1800、クリアルフォーエルスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
2: レフトネーディング190、リサノメンテン1800、クリアルエルスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クレーナー2129。
0: タイナサザン623、フライヘリング180、ベクターとエルスヤンキー、ランウェイ16、レフトファイナルアプローチコース、リサノメンテン11000。
3: Descend at maintain 11000, flight heading 180, airs approach 1, runway 16 left, Yankee China Southern 626.
4: Approach today, cargo loop Italia 92667, descend to level 150 to Kuri, sir.
0: Cargo loop Italia 92666, good morning, Tokyo approach, runway 16 left, expect airs Yankee, runway 16 left approach.
4: We request due to performance ILS 16 right, cargo loop Italia 92667.
0: Cargo Lux Italia 9266 Raja, runway 16 right, expect RS Yankee, runway 16 right approach, fly heading 180, vector final approach course.
4: Thank you, right heading 180, vector final approach course, we expect RS Yankee, runway 16 right, Cargo Lux Italia 9266, thank you.
0: Korea 2129, contact tower 11835.
2: Contact tower 11835, Korea 2129.
0: オニポン8508、タウンレフテリング320。
5: レフテリング320、オニポン8508。
0: イーパー108、タウンレフテリング330。
6: アカデミー330、
7: バー130。モーニングアプローチ、アラング322、GX グリップ、レベル150、ウィヘブ、ヤンキー。
0: モーニングアラハング322、トーチアプローチ、ランウェイ16、レフト、クリアル BS1 とゴルフォーレバー。
7: ランウェイ16、レフト、ソープ、ゴルフォーレバー、ランウェイ322。

0: オレンジライナー522リクリアディレクトビーナス、イソノメインテンフライトレベル150。
1: ディレクトビーナス、フライトレベル150、オレンジライナー522。

0: オレンジライナー 40A、リクレアディレクトビーナス、イサノメンテンフライトレベル150。
1: リクレアディレクトビーナス、イサノメンテンフライトレベル150、オレンジライナー 40A。
0: サイナイスタン727、ビルースピー220ナッツ。
1: ビルースピー220ナッツ、サイナイスタン727。

0: オレンジライナー522、コンタクトレーダー120.02。
1: 1202、オレンジライナー522。
0: オレンジライナー408、イクリアディレクトブース、イサナマインテン10000。
2: イクリアディレクトブース、イサナマインテン10000、オレンジライナー408。

0: オレンジライナー612フライヒリング010ベクタルファイナルアプローチコース、リサノメンテン6000。
1: ヒリング010、6000、オレンジライナー612。

0: ヘアピン352リクリアディレクトヴィーナス。リサーワインテンフライトレベル150。
1: クエストヴィーナス、ディセンドフライトレベル150、ヘアピン352。
0: オレンジライナー612、ターンレフトヘリング350。
1: クエスト352、ライナー612。

0: エアソール701はリクリアディレクティブカシオ、ディスタのメインテン7000。
1: リクリアディレクティブカシオ、ディスタのメインテン7000、ジョニーのバッシュ701。
0: 成田 Q&A3005。

0: ヤソール701 now fly heading 170 vector final approach course maintain 7000
1: maintain 7000 left hand heading 170 Ya Sol 701
0: エアジンオー1377リクリアディレクトヴィーナス、リサのマインテンフライトレベル150。
1: カディオトヴィーナス、リサのマインテンフライトレベル150。
0: エアソール701リリュースティー2107。
1: リリュースティー209でアサイ701。

0: P352 キャンセルコペンオールリストリクションリサナメインテン12000
1: キャンセルコペンオールリストリクションリサナメインテン12000 P352
0: オレンジライナー 40A リクリアディレクトカシオキャンセルカシオリストリクションメインテン10000
2: ディレクトカシオキャンセルカシオリストリクションメインテン10000オレンジライナー 40A

0: オレンジライナー612、ターンレフヘリング280、リサのメインテン1800。
1: ヘリング280、1800、お願いします。
0: エアソール701、リサのメインテン6000。
2: リサのメインテン6000じゃないですか、701。

0: エアソウル701ディサノマインテンス3ダーザン
1: 2000メートル追走中のエアソウル701アプローチエアソウル701コンファーム2000メートル追走中
0: エアソウル701アファーム3ダーザン
1: ウェイチェン追走中のエアソウル701
0: エアピー352リサノマインテン10ダーザン
2: そしてエアピー352
0: エアピー352リサノマインテン10ダーザン
2: リサノマインテン10ダーザンエアピー352
0: エアソール701リルースピー170ナッ
1: ツリルースピード170ナッツエアソール701
0: オレンジライナー612ターンロフヘリング250
1: 250オレンジライナー612
0: エアジン4137リクリアディレクトブースリサノマインテン10000
1: リアトブースリサノマインテン10000エアジン4137
0: オレンジライナー612ターンレフセリング220
1: エス220オレンジャー620
0: エアソル701ターンレフセリング240
1: レフトライディング240エアファル701
3: エアジン4137コンフォルアティキュー
0: エアジン13779、10ダーザン、10000。
1: あ、10000、エアジン1379。
0: オールステーションアプローチ、成田 QNH3003、3003。オレンジライナー612、304バーディー、ターンラフセリング190、クリアルファレス、ヤンキーランウェイ、16レフトアプローチ。
1: ランレス190、クリアルファレス、ヤンキー、16レフトアプローチ、オレンジライナー、します。
0: エアソール701、リサノマインテン、1800、ビジュームノーマルスピード。
1: Descend maintain 1800, reaching normal speed air,
3: 3701 Approach approach only for 8421, leaving 5200, descending 150, inflation rule
0: Only for 8421, Tokyo approach, expect RS Yankee runway 16 test approach, Narita QNH3003
3: Expect RS Yankee runway 16 test approach, 3003, only for 8421
0: Orange Liner 612, contact tower 11835オレンジライナー612コンタクトバー11835

0: オーニッポン8421リクリアディレクトジェミンディサーメインテン11ターザン。
1: ダイレクトジェミンディサーメインテン11ターザン、オーニッポン8421。
0: エアソール701タウンロフセリング220。
2: レプトナディン220エアソール701。
0: オレンジライナー408タウンロフセリング320。スタンバイディセンドアナザー5マイルス。
3: ヘリング320オレンジライナー408。
0: エアソール701、ファイナルホームバリー、ターンレフセリング190、クレアルファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: レフトネティング190、クレアルファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、エアソール701。
0: オレンジライナー408、リサのマインテン3ターザン。
3: サメテン3ターザン、オレンジライナー408。

0: KP21東京 Approach Raja X-Sector S Yankee Runway 16 Right Approach Clear by Air Spoke Golf Arrival Descend Maintain 11000KP21 Descend Maintain 11000China Southern 627 Turn Right Heading 220 Descend Maintain 10000
1: Turn right, heading 220, descend to 10,000, China Southern 627.
0: China Southern 627, affirm and contact Tokyo Radar 120.02.
1: Contact Tokyo Radar 120.02, China Southern 627.
0: JJR 1175, fly heading 190, vector to final approach course, descend maintain 7,000.
1: Heading 190, descend maintain 7,000, JJR 1175.
0: オレンジライナー104東京アプローチランウェイ16レフトクリアルバイアスワンプゴルフアライバルメインテインフライトレベル150
2: スワンプゴルフアライバルレベル16レフトメインテイン150オレンジライナー104
0: 日本カーゴ101リクリアイダイレクトジェミンセベア5054 descent to reach 10,000 by Copen cancel Copen speed restriction
3: descent 10,000 by Copen cancel speed restriction by Copen Cebu 5054
0: all station Tokyo approach parallel approaches to runway 16 left and right in progress QNH 3003JJR 1175, contact Tokyo Radar 120.2
1: Tokyo Radar 120.2, JJR 1175

0: オレンジライナー104ディセントリーチワンモンターザンバイディクセン。
1: ディセントリーチワンモンターザンバイディクセン、オレンジライナー104。
2: 東京プロスパーテル501ディセントリーチフラットベイ150ビデアルファ。
0: パーテル501東京アプローチランウェイ16レプトクリアルバイヤースワンプゴルフアライバル。Descent to reach flight level 150 by green.
2: Descent receiving 150 by green, runway 16 left, swamp full for arrival, Karateo 501.
0: Nippon Cargo 101, maintain 250
1: north. 250 Nippon Cargo 101.
3: Tokyo Approach EVA 184, heavy breathing 5257, descent 240 by Mama, use formation alpha.
0: EVA 184, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared via route of golf arrival.Descend maintain flight level 150.
3: Descend maintain flight 150, runway 16 left, route of golf arrival, EVA 184.

0: オレンジライナー104、フライヘディング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン11000。
1: ヘディング180、メインテン11000、オレンジライナー104。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー602、リビング、ファルコ282、ディフェンスファルコ240、ウィズアルファ。
0: オレンジライナー602、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアルバイヤー、ルータス、ゴルフアライバル、ディセンドメインテン、フライトレベル170。
2: ランウェイ16レフト、クリアビア、ルータス、ゴルフアライバル、ディセンド、フライトレベル170、オレンジライナー602。
0: オレンジライナー104、ターン、レイテヘリング190、ディセンドメインテン、9000。
1: ディセンド190、ディセンド9000、オレンジライナー104。
2: 東京アプローチ、ディスピング858、リービング501623、ディセンディング50150、with information alpha。
0: ディスプリング858、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアルバイアス1、ゴルフアライバル、メインテインフライトレベル150。
2: ランウェイ16レフト、クリアビアス1、ゴルフアライバル、メインテインフライトレベル150、ディスプリング858。
0: オレンジ。CP21、This time fly heading 300 vector to final approach course, reduce speed to 230 knots. CP21 standby descend, due to traffic. Orange liner 104, contact Tokyo radar 120.2.
1: 1202, Orange liner 104.
0: Sebeya 5054, fly heading 340 vector to final approach course, maintain 100,000.
3: Fly heading 340, radar vector, maintain 100,000, stable 5054.
0: パラテア501、ディセンドバイアスター2、9000。
4: ディセンドバイアスター2、9000、パラテア501。
0: ジェイスプリング858、リクリアダイレクトビクセン、ディセンドメインテン11000。
2: ディレクトビクセン、ディセンド11000、ジェイスプリング858。
0: セベア5054、ターン、レフテリング330、ディセンドメインテン6000。

0: JP21 ターンライチェリング310ディセンドメインテン10000タザン。パラタヤ501ターンライチェリング200メインテン210の。
1: C210 heading 200パラタヤ501。
0: ADAS 800ディスポションディセンドメインテン11000。
2: セントメインテン11000 is hard 800。
0: ADAS 800, your transmission was cutting. Descend maintain 11000.
2: Descend maintain 11000, it's hard 800. How do you read?
0: Now reading 500.
2: Yes.

0: Ava White 4, clear up traffic, descend maintain 9 at the time.
1: Number 244, descending flight level 240, receiving information Alpha.
0: Double transmission fast, Ava White 4, clear up traffic, descend maintain 9 at the time.
2: Descend 9 at the time, Ava 184.
0: Station calling approach, approach, side angle 9.
1: Mark 285, receiving flight level. Correction, Mark 280, receiving flight level 240, receiving information Alpha.
0: Mark 280, torch approach. Your approach type is change, runway 16 left, expect iris Zulu, runway 16 left approach.
1: Expect Zulu, runway 16 left approach, Mark 280.
0: ADI at 800, contact torch radar 120.2.
3: 120, this 120, chart 800, right?
0: Bye-bye. EVA 184, contact torch radar 120.2.
2: Tokyo radar 120.2 EVA 184, Sanana.
0: Sanana. EVA 184, contact Tokyo radar 120.2. March at 280, clear via Lutas Golf arrival. Descend maintain flight level 150.
1: Lutas Golf arrival and descend maintain flight level 150, Mark 280.
0: T-way 251, contact Tokyo radar 120.2.
3: Tokyo radar 120 to T-way 251.
4: Tokyo Bird, Tower 800, approaching target 240.
0: Taoka 800, torch approach, expect iris Zulu, runway 16 left approach, cleared by a Lutas Golf arrival, descend maintain flight level 150. オレンジライナー602、コンタクト東京レーダー120.2。
5: 1202、オレンジライナー602。
0: タオカイ00、トビジャスモファーム、ルーターズ、ゴルファーライバル、ディセンドメインテン、フライトレベル150。タオカイ00、ジャスコンファーム、クリアルバイヤー、ルーターズ、ゴルフアライバル、ディセンドメインテン、フライトレベル150。
4: ルーターズ、ゴルフ、アライバル、ディセンドメインテン、ゴー150。ISU、ランウェイ16、タオカイ800。
0: ダイナスティ102、コンタクト東京レーダー120.2。
5: ワジオ02、ダイナスティ、ワジオ2、プレイ。
0: プレイ。

0: ガソリンジャパンネオ55東京アプローチランウェイ16レスクラディビアスポックゴルフライボーリセントリーストライテル150バイレスポ
1: ランウェイ16レスクラディビアスポックゴルフライボーリセントレベル150ジャパンネオ55
0: デジャー1153ディセントバイアスターズ9000
2: ディセントビアスターズ9000ディセントビアスターズ9000ヘジュー1053

0: So Prozac, morning dynasty 100, passing by level 275, descend by level 240 by Mama's, the rest Mama's information Charlie.
1: グラサヌーンダイナスティ100、東京アプローチランウェイ16です。クリアデビアルータス、ゴルフアライバー、ディスターメインテンフライテル150。
0: Runway 16 left, clear route, golf arrival, descend by level 150, dynasty 100.

0: ダイナスティ100、VK デルクト、ヴィーナス。
1: We clear 32 Venus, ダイナスティ100。
0: APH546, コンタクト東京レーダー、120デシマオスキー。
2: 120 to APH546。
0: ジャパンネア55、VK デルクト、レグザ、ディセントリーチ8000バイレグザ、キャンセルスピードリストリクション。
3: Mr. Next Lexa, descent 8000 by Lexa, descent 8000 by Lexa. Cancel speed restriction, Japan 55.

0: ララポス207東京アプローチ、エスペシャルスズルランウェイ16レフトアプローチ、クリアデビアルータスゴルフアライバル。
1: ララポス207コンファーム、エスペシャルスズルランウェイ16レフトアプローチ。

0: 天然色4スローレイクリアディレクトカシオメインテン10000
1: セントカシオメインテン10000メインテン640
0: シャーメンネアエースロー9ディスタルメインテンフライレベル15スロー
2: ディスタルメインテンフライレベル15スロー

0: テレビ434レクリアディレクトカシオメインテン10000
1: レクリアディレクトカシオメインテン10000フィリピン434
0: シャミネア809レクリアディレクトアセラ
1: ディレクトアセラシャミネア809

0: グレーターベース320、ウィークリーエアダイレクト、ビーナス、ディセントメインテン、フライトレベル150。
1: ウィークリーエアダイレクト、ビーナス、ディセントレベル150、レベル20。
0: グレーターベース320、アンド 2NH、3001。
2: 東京アプローチ、アピッチ574、リーディングファイトル、ステンディングファイトル、150、インフォメーションコンプローチ。
3: エアピッチ、パーソナルコート、キャプローチ、エクセプターネス、ズルタメロンチ、ネクタープローチ、ゼルバイアピッチ、ゴルフカーカー。
2: クリアジ、ガンプ、ゴルフライバル、エアピッチ、574。
3: エアピッチ、パーソナルコート、タメロンチ、
2: ナベ、16です、エアピッチ、574。

0: traffic 0-5R, heading westbound 2,000 to runway 1-7.
1: CP, this way looking out.
2: Good afternoon, APC 504, leaving Hotline 264, descending Hotline 340 is correct.
3: APC 504, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via route as golf arrival. Descend and maintain flight level 150.
2: Runway 16 left, cleared via route as golf arrival, descend and maintain Hotline 150, APC 504.
3: APC 528, descend via start to 10,000.
4: Descend
3: via
4: start 10,000, APC 528.
3: オレンジライナー332、コンタクト、東京レーダー、120.02。
5: 1202、オレンジライナー332。
3: C ちゃん、3ライナー61、ディセンドバイアスター2、10,000。
6: ディセンドバイアスター2、10,000、1239961。

0: 太平洋6ライズ、コンタクト東京レーダー、120-02。
1: 120-02、ビジネア、
0: セントラルウェイ、
2: トゥデイ。トゥデイ。東京アプローチ、ロエビ626、ディスタン、フライアバー257とフライアバー240バイママ、インフォメーション、ボール。
0: FH626、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアルバイア、ルータス、ゴルフアライバル。ディスタンド、メインテン、フライトレベル150。
2: This is my tempo level 150, round 16 left, clear by Rutas Golf Arrival at D626.
0: Xichang 3961, turn left heading
1: 030. Turn left heading 030, Rutas 3961.
0: Airpage 528, resume on navigation, direct to Copen, descend via start to 10,000.
3: Copen, descend via start to 10,000, repeat
0: 528. Xichang 3961, turn left heading 350.
1: Turn left heading 350, Rutas 3961.
0: Good luck off the other one. All station, 到着 road, 在这边的 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299

0: 顔に顔が
1: 近づいてきたら、ワンワンエイトスリー。コンタクト、成田
2: タワー、ワンワンエイトスリー、オリフォン836、コンタクトレーダー、ワンツーゼロデスマルツー。ワンツ
3: ーゼロツー、オリフォン836。
4: レスト270オールスポーン
2: 7オリコン317A リリスフィールド270の
3: リリスフィールド270の
2: ジャパニア736リリスフィールド270の
3: リリスフィールド270のジャパニア736
4: レフト240、ディセンドフォーターザンド、オールニッポン7。
5: セプション21、JJR 1105、センチフライレベル150、センチフライレベル153。MRC で、クリップ、フォーミング。クリップ
4: 150。ダイレクトコアラ、メインテイン4000ダンシルコアラ、クリアドフォー ILS ズルランウェイ16、ライトアプローチ、オールニッポン7。ディセンド
2: メインテイン11000クリア711。
0: クリアマンマグロンセプトアプロ
5: メインテイフラーレル150、クリエイティフォンプコストアライブル、インスペクトアイレス、キルワン、ワンキクラ、クリエイティフィア、ワンポンセロファイ。
2: ワンポンセロファイ、コンタクトレーダー、ワンツーゼロ、
3: コ
4: ンタクト、インクラウド。
2: Japan has 736 series leader to 250 knots.
5: This was 250 knots, Japan has 736.

0: 東京レーダー120102ジャパンエア3006。
1: ニッポン5リデュースピード250ノートキャンセル、ボーグスピードリストリクション。
2: リデュースピード250ノートキャンセル、ボーグスピードリストリクション。

0: エラー071、ファーストランプゴルフ G アライバー。
1: 東京アプローチ4920、リービングライトで2920、
0: 2240バイス、マーマーズ320。ONIPO 9920、東京アプローチ、ランベイ16レフト、エクスペクトアリス、ヤンキー、ランベイ16レフトアプローチ、ケビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、メンテンフライトビル2430。
1: ランベイ16レフト、クリアバイア、ルータス、ゴルフ、アライバー、エクスペクトアリス、ヤンキー、ランベイ16レフト、メンテンフライトレベル2430。
0: ONIPO 9920、ディーストロビアスター2900。エラー091、リバイス、イーストロメンテン、11000。オーニポー9920、リクラディレクト、ビーナス、イーストロメンテン、フライトビル、150。
1: リクラディレクト、ビーナス、ディセメンテン、フライトビル、150、オーニポー9920。

0: オールニッポン9720コンタクト東京レーダー120-02。
1: 東京レーダー120-02、オールニッポン9720。
2: 東京アプローチトランジラン632、リーディングライドボール286、10-240、リッチ0。
0: オレンジライナー632、東京アプローチ、エクセクタイレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルバイヤー、ルータス、ゴルフアライバル、ディサンドメインテン、フライトレベル200。
2: スタンドフライアボール200、アイレスヤンキー16レフト、クリアビア、ルータス、ゴルフアライバル、オレンジライナー632。

0: ダイナシー104コンタクト東京レーダー120.02
1: 東京レーダー120.02ダイナシー104グレイ
0: グレイオレンジライナー800フライヘリング1970ベクターというファイナルアプローチコースメインテン11000
2: ヘリング1970ディセンド11000オレンジライナー800

0: オレンジライナー800、ディセンドメインテン9000。
1: ディセンド9000、オレンジライナー800。
0: オーニッポン904、ディセンドメインテン11000。
2: ディセンドメインテン11000、オーニッポン904。
0: オレンジライナー632、リックデアダイレクトブース。ディセントリーチ10000バイブース。
3: ディレクトブース10000、ブース、オレンジライナー632。
0: イースターゲット607、リポートスピード。
4: プレス309、イースターゲット607。
0: イースターゲット607、メジャー、メインテン、230ノット。
4: メインテン、230ノット、イースターゲット607。

0: Tokyo approach, Japan 785, Nikkei 1501, we have Lima.
1: Japan 785, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by air spoke, golf arrival, descend to main 10-6000.
0: Runway 16 left, cleared by air spoke, golf arrival, descend to main 10-6000, Japan 785.
1: イースタージェット607、コンタクト東京レーダー 120.2
2: 東京レーダー 120.2、イースタージェット607、グデ
1: イ。グデイ。コリアンエア707、リクリアイダイレクトビクセン、ディセンドメインテン 11,000。
3: リクリアイダイレクトビクセン、ディセンドメインテン 11,000、グレーネオ707。
4: 東京ソースプレスブースには209のヘビーダイレクトクリープディセンスバルブ1505クリープディセンスバルブ165インフォメーションリマーリクエストマン165ディセンスパフォーマン
1: ジンエア209ポションジンエア209の東京アプローチラジャーランウェイ16ライトエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルバイヤースワンプゴルフアライバルメインテインフライトレベル150
4: エクスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトClear swamp course for arrival. Maintain flight 150, Jinya 209.
1: Jinya 209, just confirm, clear by air, swamp course for arrival.
4: Swamp course for arrival, Jinya 209.
5: Dr. President, C126, on the visit file level 240, by Mama, traffic level 256,
1: Dynasty 126, Tokyo approach, runway 16 left, clear by air, route as course for arrival.オレンジライナー632ターンレフテリング330ディサンドメインテン8000
6: レフト330 8000オレンジライナー632
1: ダイナスティ126リクリアダイレクトビーナスディサンドメインテンフライトレベル160ジャパンエア785リクリアダイレクトジェミン
0: ディレクトジェミンジャパンエア785
1: コリアンエア707フライヘリング190ベクターというファイナルアプローチコースメインテン11000
7: フライヘリング190メインテン11000ベクターというファイナルアプローチコースコリアンエア707
1: オールステーション東京アプローチパラレルアイスアプローチというランウェイ16レフターズライトはインプログレス QNH29996 オレンジライナー632コンタクト東京レーダー120.2
6: 1202 Orange Air 632
1: GA 209 Fly Heading 190 Vector to Final Approach Course Descend Maintain 11000
4: Fly Heading 190 Descend Maintain 11000 GA 209
1: Japan Air 8684 Descend Maintain 10000
8: Descend 10000, Japan Air 8664.

0: コリアンエア707、ターンライテリング210、コンタクト東京レーダー120.2。
1: ライトネリング210、コンタクト東京レーダー120.2、コリアンエア707、グッ
0: デイ。レイ。ジンエア209、ターンライテリング200、コンタクト東京レーダー120.2。
2: ライテリング200、コンパクトフリクエンシー120.2、ジンエア209。
0: ジンエア209、F1 120.2。
2: Thank you, Junior 209. Bye-bye.
0: Bye-bye. Japan Air 785, maintain 250.
3: Maintain 250, Japan Air 785.
0: Japan Air 8664, traffic 11 to 12 o'clock, 16 miles eastbound, 900.787.
4: Japan Air 8664, look in.
0: Roger. Dynasty 126, descend, maintain 10,000.
5: Japan Air 10,000, Dynasty 126.

0: Tokyo approach, good afternoon, on 206, level 170, descending to reach 150 by threshold, information, Lima.
1: Kony 206, Tokyo approach, expect IRS Yankee, runway 16 left approach, clear by a spoke, golf arrival, descend to reach flight level 150 by left pole.
0: Descend to reach 150 by left pole, and fly the Tupac Golf, expect ILS Yankee, 14 left approach.
1: オレンジライナー14、リクリエダイレクト、ブース。
2: Sector Boost, Orange Liner 14。
1: キャテイ450、リクリエダイレクト、ビーナス。
3: Starting with キャテイ450。
1: シンガポール12、Descend Maintain 10,000。
4: Descend Maintain 10,000、シンガポール12。
1: Dynasty 1263, left heading 340.
3: Left heading 340, Dynasty 126.
1: Dynasty 126, and traffic 10 o'clock, 11 miles, turning to southeast bound, Raven 6000, climbing to 900.787.
3: Looking at Dynasty 126.
1: Roger. Kony 206, descend, pushon, descend maintain 6000.
3: Descend maintain 6000, climbing 206.
1: オレンジライナー14、ディセントリーチ10,000バイブース。
5: ディセントリーチ10,000バイブース、オレンジライナー14。
1: コニー206、リデュースピード250ノット。
0: スピード250、カニ206。

0: 我叫阿布罗奇杰，多少万多来买一个的，零零回答的1999，一点零九回答的150 by grip， 这边后面上几码？
1: レタファーワンドラマイトゼル東京アプローチランウェイワンシックスレフエクスペクターレスヤンキーランウェイワンシックスレフトアプローチクリアルビアスワンプゴルフアライバーディセンテリースファールボー150ファイグリーン
0: ランウェイワンシックスレフトエクスペクトアイエスルランウェイアイエスヤンキーランウェイワンシックスレフトディセントビアスワンプゴルフアライバルディセントリースレベル150ファイグリップレタファーワンドラマイトゼル
1: ジッピー44ターンライトリング280
2: ZP44 turn right heading 280
1: Zeta Alpha Vandala Mike Zulu Descent Reach Flyball 150 by Grip in Clear via Swamp Golf Arrival
0: Zeta Reach Level 150 by Grip Clear via Swamp Golf Arrival Zeta Alpha Vandala Mike Zulu
1: Zeta Alpha Vandala Mike Zulu Nantake Reach 995 Information Mike
0: 内的电池电内拿内拿坏的 information mic 接到法王者的 mic 接着
1: GP44 contact 東京レーダー 120.2
2: 120.2 GP44

0: シンガポールワンワンフライヘリング2970ベクター2ファイナルアプローチコース maintain 6000
1: maintain 6000 fly heading 2970 vector for final Singapore 11
0: カンボジア592リクリアードディレクトブースリサラのメインテン10000
1: センス10000カンボジア592
0: カンボジア592アンディレクトブース
1: ディレクトブースカンボジア592
2: カンボジア592グライジェスターナーのディレクトバーナーのディレクトバーナーのディレクトバーナーのディレクトバーナーのディレク
0: トバーナーのディレクトバーナーのディレクトバーナーのディレクトバーナーのディレクト
2: バーナーのディレクトバーナーのディレクトバーナーのディレクトバーナーの
0: ジェットスターナイナラジャーランウェイ16レスエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レスタープローチクリアルビアルーサースゴルフアライバルリセナのメインテンサルボー150
2: 16レスルーサースゴルフセキナーレスヤンキーアンドセンサルボー150ディセナ
0: ーブレッドアルファ10マイクズールリクリアードディレクトビクセンリセナのメインテン11000
3: グーディレクトビクセンジェットメインテン11000ジェットファ10マイクズール
0: ジェットスターナイナーリクリアードディレクトビーナ
2: ー

0: シレットアルファ10マイクズール、ターンライテリング230、ディセンドのメインチェーン6000。
1: ターンライテリング230、ディセンドのメインチェーン6000、シレットアルファ10マイクズール。
0: セブ5056、リクリアードディレクトブース、ディセンドのメインチェーン10000。
2: ディレクトブース、ディセンドのメインチェーン10000。
0: シレットアルファ10マイクズール、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: また東京レーダー120デシマル2、ジェットアルファ10マイクズール。

0: All Nippon is 442, we cleared direct Venus, general maintain flyable 150.
1: Direct Venus, descent threshold 150, Nippon is 442.
0: Jetstar Niner, general maintain 6000.
2: 6000, Jetstar Niner.
0: ジェットスターナイナー、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120です、コンタクト東京レーダ
0: ー。セブ3056、スカイヘリング340、ベクター2、サイナーアプローチコース、メインテイン10,000。
3: ヘリング340、ベクター2、サイナーアプローチコース、メインテイン10,000、ブルー5056。
4: 東京プラスクリーニング2131、ディセンディングフラットウェイ150バイグリーン、インフォメーションマイン。
0: コリアンヤー2131、東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバー、メインテンサルボー150。
4: ロネ16で、クリアルスワンプ、ゴルフアライバー、メインテンサルボー150、クリアンヤー2131。

0: オレンジライナー64リクリアードディレクトブース実際のメインテン10000
1: ダイレクトブース実際の10000ダイレクト64
0: ヘブ5056コンタクト東京レーダー1200デシマル2
1: レーダー1200ジャンタマス5056

0: 青日本1パー42、実際のメインテン10000。
1: 実際のメインテン10000、青日本1パー42。
0: コリアニア2131、フライヒディング200、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン11000。
2: Fly heading 200, maintain 11000, Korean Air
0: 2131. Jet Star 25, descend to reach 10000 by Koppen, cancel speed restriction.
3: Okay, 10000 by Koppen, cancel speed restriction, Jet Star 25.
0: Junior 211, be cleared, direct Vixen, descend to maintain 12000.
2: Greek 10, maintain 1,000, near 211.

0: Just to post the moment on the cargo ATAC, number 150 in the morning.
1: Sound cargo ATAC, Tokyo approach, runway 16 left, expect RF Yankee, runway 16 left approach, clear via Swan to Golf arrival, maintain servo 150.
0: Sound cargo ATAC, I like Yankee 16 left, form Golf arrival, maintain servo.
1: Lot 79, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: 120, decimal 2, lot 97, good day, 79, good day.
1: All Nippon 8442, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: Radar 1202, all Nippon 8442.
0: Tokyo radio, New Zealand, decimal 9, good day, on the same level, 150.
1: New Zealand 999, Tokyo approach, report altitude.
0: Bundle 184, New Zealand 99.
1: New Zealand 999 Radar, runway 16 left, expect RF Yankee, runway 16 left approach.
0: Pilot Yankee 16 left, New Zealand 99, confirm the number, Golf, Arrival.
1: New Zealand 999, clear via Dubra Golf Arrival, maintain servo 150.
0: Number Golf Arrival, maintain servo 150, New Zealand 99.
4: Tokyo approach, maintain a folder for DB-2823.
1: オレンジライナー404東京アプローチランウェイ16レックスクリアルビアルータースゴルフアライバーリサラのメインテンサルボ150
4: ランウェイ16レックスクリアルビアルータースゴルフアライバーリサラのメインテンサルボ150オレンジライナー
1: 404ジェットスター25トラフィック10クロック10マイスイーストバンリビング8000 to 9000ボイントリプル7
5: ジェットスター25

0: With the approach, next line on 508, Wing Hacker 256, Wing Hacker 256, with November.
1: オレンジライナー508、東京アプローチ、ランウェイ16レフ、クレビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、リザーメンテン、ハラボー150。
0: アライバー16レフ、クレビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、リザーメンテン、ハラボー150、オレンジライナー508。
1: アサラ106、リクリエイジュ、ベクト、カスヨ、リザーメンテン、7000。
2: Cut your 7000 and I'll win the rest of it.

0: オレンジライナー404、ザ、キャンセル、コペン、スピードレセプション。
1: キャンセル、コペン、スピードレセプション、オレンジライナー404。
0: バレーシアン70、リクリエージュ、ベクト、ブース、ディセントリーチ、10,000 by ブース。
2: Direct to position boot, descend 10,000 by boot, position 70.

0: 前線65番コンタクト東京レーダー1中0デシマル9。ニュージーランドナイナーナイナーコンタクト東京レーダー1中0デシマル9。
1: 1202ニュージーランドナイナーナイナー。

0: フレンズライナー5からへフライヘリング340ベクター中ファイナルアプローチコ
1: ーヘリング340レンズライナー50へ。
0: エアプサン166トキアプローチランウェイ16レフトレビアスワンプゴルフアライバ
2: ー。オネ16レフトスワンプゴルフアライバーエアプサン166

0: オレンジライナー50A、リデュース B 中、中番ゼロノッタです。
1: リデュース中番ゼロノッタです。オレンジライナー 50A。
0: マレーシアン70、リデュース B 中、中00ノッ
2: タ。リデュース B 200ノッタ、レーシー70。

0: オレンジライナー 50A、リデュースキー中170の。
1: リデュース170のオレンジライナー 50A。
0: マレーシアン70、サンレフヘリング190、クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
2: レベリング190、クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフト、ブリッジマレーシアン70。
0: エアチャイナ9019、ディサーメンテン6000。
3: ディサーメンテン6000、エアチャイナ9019。

0: オレンジライナー508アレフヘリング190クリアファイですヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: エンジェヘリング190クリアファイですヤンキーランウェイ16レフトアプローチエンジェライナー508

0: 3166、種フェリング1970、インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: Lesson heading 1970, intercept localizer 16 left, understand 166.
0: Japan Air 677A, disarmament 10 3000.
2: Disarmament 3000, Japan Air 677A.

0: イナシー108リクリアダイレクトビーナス。ノーベンバー806ホテルキロトラフィック7オークロック12マイルイーストバーン9000.787。
1: Clear Marine 206 Hotel Kilo negative contact.
0: Roger. Air Hancock 324 turn left heading 240 descend maintain 1800.
2: Left turn 240 descend maintain 1800 Air Hancock 324.
0: Air Hancock 324 left turn heading 240.
2: Left turn 240 Air Hancock 324.

0: Delta Hancock 324, contact Delta Tower, 1-35.
1: Delta Tower 1-35, Delta Hancock 324.
0: November 86, position November 806, Hotel Kilo, 3-0-0-1-0.
2: Right 010, 806, Hotel Kilo.
0: ダイナシティワントライトリクリアイザルフトコペンディサンドメインテンフライトレベル150
2: サレインコペンディサンドメインテンフライトレベル150ダイナシティ108
0: ジャーマンカーゴ590ディサンドメインテン11000
3: ディサンドメインテン11000ディサンドメインテン590
0: ダムカーク
2: 1530, descend maintain 5 level 150, descend 1 1000. 1530, descend maintain 6000, 806, hotel kilo. Look approach GP3 3 leaving 2019, 1500, we have Papa, request running at 16 right, GP Bahoma.
0: GP3, position GP3 3 to approach Raja, runway 165, expect IDS Yankee, runway 165 approach, clear by Yas, Spoke, Golf, arrival, descend to reach flight level 150, descend 165 to 1500, descend 165 to 1500.

0: ジャパンエア942、ビッグディアイダイレクトコペン。
1: ブリッグディアイダイレクトコペン、ジャパンエア942。
0: カンタシック1、ビッグディアイダイレクトコペン。
2: 再現、コロナ1。
0: カンタシック1、ビッグディアイダイレクトコペン。
2: ディレクトコペン、コロナ1。
0: Spring 6217, turn left heading 310.
3: Left heading 210, Spring 6217.
0: Dynasty 108, clear of traffic, fly heading 010, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
4: Heading 010, maintain 10,000, Dynasty 108.
0: Spring 6217, contact Tokyo radar 120,
3: 202. 120, Spring 6217, good day.
0: Good day.

0: ジャパンエア942、コンタクト東京レーダー、120802。
1: 120802、ジャパンエア942。
0: ハンター61、トラフィック12、オークロック、13マイル、サーティスパン、900.767。
2: コンタクト
0: 61、再現。ハンター61、トラフィック12、オークロック、12マイル、サーティスパン、900.767。
2: コンタクト61。

0: オレンジライナー 1H リデュースピー250ノ
1: ット250ノットオレンジャー 1H 東京プロチエオト704ダイレクトリーメイジャープランドバイ150ウィードロミオ
0: SOL 703 Tokyo Approach Runway 16 Left Clear by S1 Golf Arrival Maintain Flight Level 150
1: Runway 16 Left Clear Swamp Golf Arrival Maintain Flight Level 150 Also 703
2: 18 Request Cancel Boost Restriction Due to Performance
0: Orange Liner 18 Cancel Boost Altitude Restriction
2: Thank you Cancel Boost Restriction Orange 18
0: Hunter 79 Clear of Traffic Descend Maintain 6000
3: 6000,
0: Qantas 7-9. Qantas 7-9, contact Tokyo radar,
3: 120.2. 120, decimal 2, Qantas 7-9, bye-bye.
0: Bye-bye. Orange Liner 114, fly heading 170 vector to final approach course, maintain 11,000.
4: Heading 170, maintain 11,000, Orange Liner 114.
0: カンタ79、コンタクト、東京レーダー、120.2。カンタ79、コンタクト、東京レーダー、120.2。

0: Orange China 18, fly heading 010, vector to final approach course, video speed to 230 knots.
1: Heading 010, 230 knots, Orange 18.
0: Japan Air 7, video speed to 230 knots.
2: Video speed to 230 knots, Japan Air 7.
0: オレンジライナー114、ディサンドメインテン9000。
3: ディサンドメインテン9000、オレンジライナー114。
0: ジャパンエア7、リデュースピード210の。
2: リデュースピード210、ジャパンエア7。
0: オレンジライナー114、リデュースピード230の。
3: リデュース230の、オレンジライナー114。
0: オレンジライナー18ターン、レフトヘディング350。
1: ヘディング350、オレンジライナー18。
0: エアソール703、ディセンドメインテン11000。
4: ディセンドメインテン11000、エアソール703。
0: スターウォーカー804、ディセンドメインテン10000。
5: ディセンドメインテン10000、スターウォーカー804。
0: オレンジライナー114、ターン、ライトヘディング190。
3: ライト190、オレンジライナー114。

0: Ethiopia 672 Tokyo approach, expect RS Yankee runway 16 left approach, clear via swamp, go for arrival, cross grip at flower 150.
1: Expect ILS 16 left, ILS Yankee, clear via swamp, go for arrival, then follow 150 at position 40.
0: Orange Liner 114, turn right heading 200, descend maintain 6000.
2: ライト200、ディセント6000、オレンジライナー114。
0: オレンジライナー183、レスリング330。
3: レスリング330、オレンジライナー18。
0: オレンジライナー114、コンタクトレーダー120、デシモ2。
2: レーダー1202、オレンジライナー114。
3: オレンジライナー18、リクエスト、ファーザーディセント。
0: スタンバイ、デュートゥトラフィック。ジャパネア7、ディスは。オレンジライナー18、ディセナラメインテン、6000。
3: 6000、オレンジライナー18。
0: エチオピア672、ディセナラメインテン、11000。オレンジライナー18、コンタクトレーダー、120、レシモ2。
3: 1202、オレンジャマイト、ステイ。
0: ステイ。ジャパニア7、コンタクトレーダー、120、レシモ2。
4: 1202、ジャパニア7。
5: ファイヤーブロッティグディズニー、ジェスティング、フォーデレイト、リーディングファイト、バス210、ジェスティング、150、バイグリップ、インフォメーション、ロメオ。
0: ジェスティング、フォーデレイト、キャプロ、チランウェイ、16、レフ、クリアルビアス、1、ゴルフ、アライバー、ディセントゥーリッツ、プラアラボ、150、バイグリップ。
5: Runway 16 left, clear via swamp, golf arrival, descent reach right about 150 by grip, descent for the race.

0: コリアンヤスベマスイートキャプロウズリポートアルティチュード。コリアンヤスベマスイーラザーランウェイワンシックスライエクスペクターレスヤンキーランウェイワンシックスライトアプローチクリアルビアスワンゴルフアライバーをミンテンサルボー150。ジャパンエア17コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー1202ジャパンエア17
0: イーバー196コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2イーバー196 Good day。
0: ユナイテッド H73 トラフィック10オクロック10マイルファーストイースバーン9000ボイム787
3: ユナイテッド873スティルアンティング
0: エアピーチ506リクリアードディレクトブースディスラのメインテン10000
4: ディレクトブースディセンド10000エアピーチ10コレクション506
0: コリアンヤース713リクリアードディレクトビクセンメインテンサルボー150

0: コリアンヤー713フライヘディング200ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン11000
1: 200メインテン11000プレネ713
0: エアピーチ506フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000
2: フライヘディング360メインテン10000エアピーチ506

0: ボヘミア630ビクリアードディレクトコペンディセントリーチ10000バイコペンキャンセルスピードリスティクション。ボヘミア。ボヘミア630ビクリアードディレクトコペンディセントリーチ10000バイコペンキャンセルスピードリスティクション。
1: Direct Copen and stay in the rest via 60.
0: Bohemia 60, direct Copen and cross Copen at 10000.
1: Okay, direct Copen and descend 10000 by Copen via 60.
0: Bohemia 60, cancel speed restriction.
1: Cancel speed restriction via 60.
0: 432 Tokyo Approach, runway 16 left, expect IRS Yankee, runway 16 left approach, cleared via Rutas, golf arrival, descend and maintain firewall 150.
2: Expect IRS 16 left, Yankee approach, Rutas, golf arrival, and descend level 150, 4-2.

0: ィリピン432、リクリアード、ディレクト、ビーナス。
1: Direct Venus, confirm, 5042.
0: Affirm.
1: Direct Venus, 5042.

0: ィリピン432リクリアードディレクトブース、ディセントリーチ10,000バイブース。
1: Direct boost and descend 10,000 by boost, Philippine 432.
0: Smartcat 700, be cleared, direct to Vina.
1: Return to Vina, Smartcat 700, thank you.

0: ゼスプリン426コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー120デシマル2ゼスプリン
0: 426。ゼスプリン254ディストロメンテン9000。
1: ディセン9000ゼスプリン254。
0: エクセスプリン606ディセントゥリッジ100000バイコペン。キャンセルコペンスピードリストリクション。
1: 10000バイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション。

0: オレンジャイナー5-2、東京アプローチ、ランベイ16、レッツクリア、ビエス、バンプ、ゴルフ、アライバー、クロス、グリーパーツ、フライトベル、150。
1: クロス、グリーパーツ、5、150、
0: オレンジャイナー5-2、ベリファイ、ランベイ16、レッツ。
1: ランベイ16、レッ
0: ツ、オレンジャイナー5-2。オールセッション、東京アプローチ、ナイト QNA2795、ナイト QNA2795。

0: エアピー313、実際のロメンテン5017ドローン。
1: リクエスト5017ドローン、リクエストディレクト、コペ、デュークラウス。
0: エアピー313、ロジャー、ナオ、リクエアディレクト、コペ、メンテン5017ドローン。
1: リクエスト、コペ、170、ピッチ、3。
0: 香港シャロー652、キャンセルリストリクション、ディセンドメンテン6000。
2: 6000、フィット、ノーリストリクション、シャロー。

0: オレンジライナー616リクリアードディレクトコペン、リセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: Thank you, direct コペン。Descent reach 10000 by Copen, speed restriction at Copen, cancel. Voyager Liner 616.
0: Voyager 705, descent and maintain 3000.
2: Descent and maintain 3000, clear near 705.

0: 20.5.5 Tokyo Approach Runway 16 Left Expect Alice Yankee Runway 16 Left Approach20.514 clear the VR route as golf arrival. Visual and maintenance arrival 170. Korean Air 705, turn right heading 300 for losing altitude.
1: Turn right heading 300 and say again after Korean Air 705.
0: Korean Air 705 heading 300 for losing altitude.
1: Heading 300 Korean Air 705.
0: All Nippon 8514, Recleared Direct Venus.
2: Tokyo Approach Orange Runner 118, flight number 225, speed 150 by grip with whiskey.
0: オレンジライナー11、東京アプローチランウェイ16レフト、クリアルビアスワンツ、ゴルフアライバー、リセントリーチカルボー150バイグリ
2: ッ。Expect ランウェイ16レフト、クリアルビアスワンツ、ゴルフアライバー、リセントリーチカルボー150バイグリッ、オレンジライナー118。
0: コリアンヤー705、ターンレフトリング210。
1: トレフトリング210、クリアンヤー705。

0: クリアエア705ターン、レスティング190、インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: パラプリング190、インターセプトローカライザー16レフト、クリアエア705。
0: アシアナ108、リクリアードディレクトビクセン、ディセンテリーズ11000バイビクセン。
2: ビクセン、ビクセン11000バイビクセン、アシアナ108、ヘビ。

0: オレンジライナー 11HD クリーンアードディレクトビクセン、ディセントリーズ11000バイビクセン。
1: ディレクトビクセン、ワンクロス11000ビクセン、オレンジライナー 11H。
2: Fresh Kupong Cargo 260,
0: Kupong Cargo 260, Tokyo Approach, confirm you request 16 right for
2: heavyweight.
0: Kupong Cargo 260, Radar Runway 16 right, expect RS Yankee Runway 16 right approach, clear to be a route as all star arrival.
2: 日本カーゴ
0: 226、
2: サナのメインテンファルボ150。

0: 日本カーゴ中中6リクリアードディレクトブース、ディストラのメインテン10,000。
1: ディレクトブース、ディストラのメインテン10,000、日本カーゴ中中。

0: 青日本1番4フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10タザン
1: フライヘディング360メインテン10タザンリコイン514
2: Just give the control at D508, flight level 273, descend flight level 240 by Mama.
0: Airbeach 5-0, Tokyo Approach, runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, clear via route of Gold Star arrival, descend and maintain flight level 150.
2: Descend flight level 150, clear via route of Gold arrival, expect Iris Yankee, runway 16 left, Airbeach 508.
0: オレンジライナー6163、レステリング300、ディセンドのメインテン3000。
3: レステリング300、ディセンド3000、オレンジライナー616。
0: アシャナワンドライト、コンタクト、成田タワー、ワンワイデシマル35。
4: オレンジライナー35、アシャナワンドライト、さよなら。
0: さよなら。オレンジライナー6163、レステリング270、ディセンドのメインテン1800。
3: ラジャー、ファーザーレフ270、ディセンド1800、オレンジライナー616。
5: Then so good evening, turn the eastern 271, descend to flight level 150, now heading 350 with you.
0: チャイナイスタン271東京アプローチランウェイ16レフエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータースコールスターライバ
5: ーエスペクターランウェイ16レフヤンキーアプローチルータースアライバーチャンジェン271
0: チャイナイスタン271コンファームクリアルビアルータースコールスターライバース
5: コールスアライバーチャンジェン271 Thank you.
0: And China Star 271, keep heading 350, vector to final approach course.
5: China Eastern 271, confirm maintain heading 350, join Ruta's course arrival.
0: China Star 271, keep heading 350, vector to final approach course. Orange Liner 616, sound left heading 210.
3: Left hand 210, original 616.
0: Orange Liner 11A, descend on the main.

0: ARPG508, it's a roaming 10, 7000.
1: 7000, SH508.
0: ARPG364, Liclear Direct, Copen.
1: ARPG364, Federal Copen.
0: オレンジライナー234、リクリアディレクトジェミン。
2: ダイレクトジェミン、オレンジライナー234。

0: 分次第の234コンタクト東京レーダー120.2
1: 1202オレンジライナー234
0: エアピーチ508フライヘリング350セクターってファイナルアプローチコース
2: ヘリング350エアピーチ508
0: ジュエットアルファ123パーパーリクリアディレクトヴィーナスエアピーチ364ディセンドバイアスターと10000
2: エアピーチ364ディセンドバイアスターと10000

0: オーニポン90062フライヘリング010ベクターというファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: フライヘリング010メインテイン10000オーニポン90062

0: シルエットアルファ123パパリクリアディレクトコペン、リセンドバイアスター10 10,000。
1: ディレクトコペン、リセンドバイアスター 10,000、リレクトコペン、リセンドバイアスター
0: 。APG 508、リデュースピード220の前離差のメインテン6000。
2: Fleet 220, descend 6000 at each 508.
0: J Spring H36, Recrea Direct Vixen, descend on maintain 11000.
3: Direct Vixen, descend 11000, descending H36.
0: All stations Tokyo Approach, QNH 29993, Narita QNH 29993.

0: エアピーチ364、フライヘリング010、ベクターというファイナルアプローチコース、メインテイン10,000。
1: エアピーチ364、ヘリング010、メインテイン10,000。
0: オレンジライナー514、リクリアディレクトヴィーナス。
2: オレンジライナー514、ダイレクトヴィーナス。

0: 日本観光206東京アプローチラジャランウェイ16ライトエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドバイアルータスゴルフアライバル。日本観光206ラジャフライヘディング070リポートクリアブレーザー。J スプリング A36 ターンライトヘディング1970ベクターというファイナルアプローチコースリサノメインテン6ターザン
1: ライトヘディング1970ディセンド6ターザン J スプリング A36
0: ジュレタルファー123パパフライヘディング350ベクターというファイナルアプローチコースメインテン10ターザン
2: 350メインテン10ターザンジュレタルファー123パパ
3: オレンジライナー514クリアウォーター
0: オレンジライナー514ラジャフライヘリング360ベクターというファイナルアプローチコースメインテンフライレボー150デューティートラフィック
3: フライヘリング360メインテンフライレボー150オレンジライナ
0: ー514日本看護206ディセナーのメインテンフライレボー170CP25 reduce speed 250 knots
2: Reduce speed 250 knots, 225

0: 日本カーゴ206フライヘリング050デスプリング A363 ライトヘリング300
1: ライトヘリング300デスプリング A36
0: オレンジライナー514ディセナーのメインテン10000
2: ディセナーメインテン10000ドアシャナー514
0: J スプリング A36 コンタクト東京レーダー120.2
1: レーダー120.2 J スプリング A36
0: J スアルファ123パパリタナメインテン6000
3: ディセナー6000ディセナー123パパ

0: As you approach Connie 218, Boeing 777 Freighter, 19,200 descending 15,000, lift those with entry request 16 right.
1: Konnichiwa, Roger, for your performance, runway 16 right. Expect ILS Yankee, runway 16 right approach.
0: Expect 16 right Yankee approach for Connie 218.
1: Konnichiwa, cleared by a Supok November arrival.
0: We are the Supok G arrival for Connie 218.
1: Konnichiwa, Supok November arrival.
0: Supok November arrival for Connie 218.
1: こんにちはね、リックリアディレクト、ノーマ、リサのメインテン、ワンワンターダン。CP25、コンティニュープレゼントヘリング、ベクターというファイナルアプローチコース、リサのメインテン、ナイナーターダン。
2: コンティニュープレゼントヘリング、メインテン、リサのメインテン、ナイナーターダン、CP25。
1: ジュレートアルファ123パパ、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202、ジュレートアルファ123パパ。
1: GP25、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: レーダー120、GP25。

0: キアプローチレンジライナー400リービングサイドル278センサイド240バイママチコメーション X です。
1: オレンジライナー500、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドバイアルータス、ゴルフアライバル、メインティアフライレボー240。
0: ランウェイ16レフト、クリアドバイアルータス、ゴルフアライバル、メインティアフライレボー240、オレンジライナー500。

0: 日本海号206ターンレフトヘリング350リュースピード230ノート
1: ヘリング350リュースピード230ノート日本海号20
0: UPS 109 fly heading 360 vector to final approach course maintain
2: 10,000 maintain 10,000 fly heading 360 vectors to the final approach course UPS 109

0: 同じライナー526東京アプローチランウェイ16レフトクリアドバイヤールータスゴルフアライバル
1: 東京アプローチオレンジライナー400リクエストディレクトコペンオアヘディング030
0: オレンジライナー400リクリアディレクトコペン
1: ディレクトコペンオレンジライナー400

0: ジャパニア8696リクリアディレクトカシオ、メインテンフライレボー150。オレンジライナー400リクリアディレクトブース、車のメインテン10000。
1: ディレクトブース10000、オレンジライナー400。
0: ジャパニア8696リサマメインテン7000。
2: 7000、ジャパニア。

0: GPS 109のリデュースピードという190の。
1: リデュースピード190のスピードという190。
0: オレンジライナー526、ラジャー、How about direct
1: boost?
0: オレンジライナー526、リクリア、direct boost。

0: ジャパニー8697レプリ1970インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: 1970インターセプトローカライザーランウェイ16はジャパニー8697
0: オレンジライナー526フライヘリング3504ベースタッチファイナルアプローチコースランウェイ16ですとメインテイン1033
2: ヘリング3504033526
0: オレンジライナー526トラフィック9 o'clock 5 miles south from westbound 9000 Airbus 380 Japan A6906 General maintain 1800 Clear Direct Yankee Runway 16 Left Approach
1: 1800 Clear Direct Yankee Runway 16 Left Approach Japan A6906
0: オレンジライナー526ターンレフリング340
2: レフ340ジャパニー
3: 526レフリング340
0: オレンジライナー336アプローチランウェイ16レフトグレードバイヤールータスゴールドアライバー
3: ランウェイ16レフトグレードバイヤールータスゴールドアライバー336

0: オレンジアイラン400ターンレフティング300ディテールメインテイン3000
1: レフティング300ディテール3000オレンジライナー400
0: オレンジアイラン336ウィークエアディレクトヴィーナスディテールメインテインサルボ200
1: ディレクトヴィーナスディレクトヴィーナスディレクトヴィーナス

0: オレンジライナー400さんレスリング230。
1: レスリング230オレンジライナー400。
0: エアピーチ366ビクリアディレクトヴィーナスディセアルメインテインサルボ200。
2: ビクリアディレクトヴィーナスディセアルメインテインサルボ200エアピーチ366。
0: オレンジアラス336ディセアルメインテインサルボ150。
3: ディセアルメインテインサルボ150オレンジアラス366。
0: オレンジアラ400ターンレスリー190クラダレスヤンキーランウェイ16レストアプローチ。
1: レスティング190クエアフォレスヤンキー16レストアプローチオレンジライナー400。
0: オレンジライナー526ディシャルメインテンス3000。
3: ディシャル3000ドニア526。

0: エアピーチ366-7-9-5150。
1: トゲアプローチエアピーチ366、リクエストヘディング040、デューティーウェザー。
0: ロジャースターヘディング040、ディセナナメインテン10000。
1: ヘディング040、ディセン10000、エアピーチ366。
2: トゲアプローチエアピーチ4465150。
0: オレンジャーラポンポワイトアプローチ、エクセスタリーヤンキーランウェイ16、ライトアプローチ、クレードバイヤースワンプ、ゴルファレバー。
2: エクセスタリーヤンキーランウェイ16、ライトスワンプ、ゴルファレバー、オレンジャーラポンポワイト。
1: トゲアプローチ、エピス366、リクエスト、ヘディング030、デューチュー、スタビラース、ウェザー。
0: アステシコイ、成功サイン。
1: APC 366 request heading 030。
0: Roger, APC 366 request heading 030。
1: Heading 030, APC 366, thank you。

0: オレンジアラ448プライリン1970ベクタトゥファイナルシアラメインテン1100
1: エリック1970ですね。ワンワンサーガー
0: オレンジアラ448コンタクトレーダー120デシマル2
1: 102オレンジアラ

0: 東京アプローチフライングジャーナー 23H リーミングカテル314ディフェンティブカテル240バイママスインフォメーションヤンキー
1: オレンジャーの23アプローチ、エクセスタルフィアンキーランウェイ16レフトアプローチ、カイドバイヤールータスゴルフアライバ
0: ーライバイヤールータスゴルフアライバーでエクセスアイリスヤンキーランウェイ16レフト、オレンジャーの23
1: エアピーチ590、コンタクトレーダー120デシマル
0: 2 1202、エアピーチ590
2: 東京アプローチ、APC 366、クリアブウェザー。
1: APC 366、ロイジャーフライヘリング030、ベクタートゥファイナルランウェイ16ライト。
2: ヘリング030、APC 366。

0: Hi China 336 clear with all.
1: Roger.
2: Airbus 366 revise maintain 11,000.
0: Maintain 11,000 Airbus 366.
3: Roger, throttling China 5 8 6 carbon 366 240 by number of information. Yankee.
2: オレンジアラ528アプローチランウェイ16レプテルバイアルータスゴルフアライバ
3: ーランウェイ16レプテルバイアルータスゴルフアライバーオレンジアラ528
2: オレンジアラ336フライヘリング360ベイクサティファイナルランウェイ16レプ
0: ヘリング360オレンジアラ336
2: オレンジアラ120ディスティアのメインテン11000
0: ディスティアの11000オレンジアラ120

0: オレンジャーナ2-3、トリクリアンディレクト、ヴィーナス、キスナーのメインテイン、ファイトル150。
1: ディレクト、ヴィーナス、キスナーのメインテイン、ファイトル150、ジャック3。

0: オレンジャーナ120、リデュースピード230。
1: リデュースピード230、オレンジャーナ120。
0: オレンジャーナ336、アンレテリング320。
2: 13320、オレンジャーナ326。
0: エアピーチ366アンレフテリング360アンドリデュースピード230
3: レフト360リデュース230の制御

0: オレンジアイラ336 DSP 210 のディセンナーメインテイン9000
1: スピード210ディセン9000オレンジアイラ336
0: オレンジャー、APH-366 reduce speed 210 knots and descend on maintain 7000
2: Reduce 210 knots then descend 7000 APH-366
0: オレンジャーラ120 fly heading 170 back touch final approach call runway 16 left descend on maintain 9000
3: Heading 170 9000 on runway 120
0: オレンジャーラー336、ディセンナーメインテイン7000。
3: ディセン7000、オレンジャーラー336。

0: Orange Shadow 120, this is our main channel, 6000.
1: 6000, Orange Shadow 120.
0: Tokyo Approach, Orange Liner 238, request heading 025, this is our main channel. Harbor Direct Boost.オレンジライナー238アクセスとダイレクトブース。オレンジライナー238リクレイディレクトブース、ディスラメンテン10000。リクレイディレクトブース、ディスラメンテン10000、オレンジライナー238。オレンジライナー528リクレイディレクトブース、ディスラメンテン10000。
2: スタレットブース、ディスラメンテン10000、
0: オレンジライナー338、ディスラメンテン6000。
1: ディスラメンテン6000、オレンジライナー336。
0: オレンジアリア336、リジュースピード190。
1: スピード190、オレンジアリア336。
0: エアピーチ366、リジュースピード190ノット、アンディセンのメインテン6000。
3: リジュース190ノット、全ディセン6000、エアピーチ366。

0: オレンジャーレス3360アンレスに190インターセプトローカライザーランウェイ16
1: 1910インターセプトローカライザー16ラストライチャーナー36
0: AIPH 3660アンレスリング260
1: セプト260 AIPH 366

0: オレンジャーナー120ターンレフテリング280。
1: レフト280、オレンジャーナー70。
0: オレンジャーナー336、コンタクトタワー118035。
1: お前35、レンジャーナー669。
0: オレンジャーナー238、クリアディレクト、ジェミン、ディセラメンテン、シックスターザン。
2: クリアディレクト、ジェミン、ディセラメンテン、シックスターザン、オレンジャーナー238。
0: AIP 366,
3: descend and maintain 2800. Descend 2800 to AIP 366.

0: オレンジャーラ120ターンレシリー190ペダレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: エリング190クリアファイレスヤンキー16レフトアプローチオレンジャーラ120
0: オレンジャーラ238フライヒリング340ベースタトゥファイナルランウェイ16レフト
1: エリング340オレンジャーラ238

0: オレンジアイナ528フライヘリング340フォーベクターでファイナルランウェイ16です。
1: ヘリング340オレンジアイナ528。
0: オレンジアイナ120コンタクトタワー118デシマル35。
2: 118-35オレンジアイナ120。

0: Orange City, Connecting 190, clear for Yankee Runway 16 left approach.
1: Beta 190, clear for Iris Yankee Runway 16 left approach. Orange City, 23.
0: オレンジャーの528、タンレスティング280。
1: タンレスティング280、オレンジャーの528。
0: オレンジャーの528、リリースド270ノットワレス。
1: リリース170ノットワレス、オレンジャーの528。

0: オレンジのパークゲート、リジェストミニマムアプローチスピード、コンタクトタワー、ワンワン、エディします、3-5。
1: It is minimum approach speed 1835, Brinkera 58.

0: オレンジライナー36、ブリュースビル210の。
1: ブリュース210、オレンジライナー36。
0: APH620、ブリュースビル210の。
1: ブリュースビル190、APH620。

0: 日本海保1435ヘリが2704ベクターでパイナルプルスコースランレイマン6回。オーリニポン898ディスアルメインテン2800。
1: 2800オーリニポン898。

0: 日本カード143ディスヤラライン10ワンワンタード。日本カード143ディスヤラライン10ワンワンタード。香港シャト854リクリアディレクトカシオディスヤラライン10スティックタードで。
1: リクリアディレクトカシオディスヤラライン10スティックタード、香港シャトウェイスパイポン。
0: 日本から143ディスヤラライン10ワンワンターバン。オール日本878コンタクトタワー118デシマル2。
2: タワー118は日本878。

0: キャッシュ最終走コンタクトレーダー120デシマル2
1: 120デシマル2 Kenny 524
0: ジャパン SM24 ディシマルメインテン6000
2: ジャパン6000ジャパン724

0: ジャパニア7スーパーコンタクトレーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、ジャパニア724。
0: ゴルフ695東京アプローチランウェイ16レフトフィールドバイヤールータスゴルファレナ
2: ー。16レフトバイヤールータスゴルファレナー。
0: ロジャー、エクスペシャルディアンキーランウェイ16ライトアプローチ。
2: ライブフォー

ールステーション東京アプローチ、ジャスト、アパレットリポート、ランウェイ16レフトアプローチライティンサイト300フィート。And runway 16 right also, approach right inside at 300 feet Asia.

0: オリポン818リクラディレクトカシオ。
1: ディレクトカシオ、オリポン
0: 818。プリゼン675ディサーメン10、10000、GH2977。プリゼン675リクラディレクトブース。プレゼンナートゥデイ、ディサーメン10、フライト150。
2: プレゼンナートゥデイ、

0: Dr. Bert, a very good morning. This is N84, September 240 by Delta Mama.
1: Delta N84, good morning, Tokyo Approach. Expect Iris Yankee runway 16 left, Gravia Lutas, Golf Arrival.
0: Expect Iris Yankee runway 16 left, Gravia Lutas, Golf Arrival, Expect N84.
1: Expect Iris Yankee runway 16 left, Gravia Lutas, Golf Arrival. This time and 10 flight 150.
0: Thank you for Expect N84.
1: クリアドバイアルータスゴルフアライバーディスターメンテンフライト150
0: バイアルータスゴルフアライバーディスターメンテンフライト150

0: スカイキープランナー5はディサーメンテン10000。
1: ディサーメンテン10000、スカイキープランナー521。
0: スクーター884、ターンレフティング340。
2: レフティング340、スクーター884。
0: マレーシアン88、ディサーメンテン10000、QH2977。
3: 10000 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: Oripon 8428, turn right heading 330.
3: Turn right heading 330, Oripon 8428.
0: Scooter 8884, contact radar 120, decimal 2.
2: Radar 120, decimal 2, scooter 884, grey.
0: Oripon 8428, contact radar 120, decimal 2.
3: Radar 1202, Oripon 8428.
0: マレーシアン88リクラディレクトブースディセントリーチ10,000バイブース
4: Alright, direct to boost and reach 10,000 by boost, Malaysian 88
0: Skycube 9521 Disarmament 10,000
5: Disarmament 10,000 Skycube 9521

0: ベタン310、コンタクトレーダー120、デシマル2。
1: レーダー120、デシマル2、ベナム310、サンキューグダイ。
0: はい。UPS 110、コンタクトレーダー120、デシマル2。
2: 120、デシマル2、UPS 110、デ
0: シマル2。ジャパニア726、コンタクトレーダー120、デシマル2。
1: 120、デシマル2、ジャパニア726。

0: リコン S30 リクラディレクトブースディセントリーチ10000ターザンバイブース
1: ディレクトブースディセントリーチ10000ターザンバイブースオリコン S30
2: マレーシア88 any speed control
0: マレーシア88 maintenance speed 250 knots
2: speed 250 knots マレーシア88

0: 東京アプローチオンリフォーム 808 リーディングフライトが2992ディフェンディングフライトが240リフレッシュモデルこれマイク
1: オリポン SA 東京アプローチランウェイ16レフトクリアビアルータスゴルフアライバー
0: ランウェイ16レフトクリアビアルータスゴルフアライバーオリポン808

0: コリポザニャー3ゾロ、フライヘディング010、ベクター25アプローチコース、ディサーメンテン6000。オリポン830フライヘディング010ベクター25アプローチコースディサーメンテン6000
1: ヘディング010ディセン6000オリポン830

0: オリコン830デュートラフィックノーディレイディセントリービング10000。
1: ノーディレイディセントリービング10000オールニッポン830。

0: ポリポン808リクラディレクトコペンディセントリーチ10,000バイコペンメンテンスピード25ノーツ
1: ディレクトコペンディセントリーチ10,000バイコペンメンテン25ノーツポリポン808
2: W アプローチジェット22グッドモーニングディセンサイドボー240オーバーママン
0: ジェット822グッドモーニング東京アプローチランウェイ16レフトクレアビアディジタスゴルフライバー
2: The new one is left, follow the route as go for drive over the jet, head to go.
0: Presentated upon disarmament 10, flight to 150.
2: 150, head to go.
0: Polypon S30, turn left heading 340.
1: Left heading 340, all Nippon 830.

0: オニポンヘッドゾレート10センチリッチ10ターザンバイコペン&メンテスピード250ノス。
1: メンテスピード250ザンバイコペン、メンテスピード250ノス、オニポンヘッドゾレート。
0: オリポン H30 コンタクトレーダー120デシマル
2: 2 1202オールニッポン H30
0: UPS119 コンタクトレーダー120デシマル2
3: 120.2 UPS119 Good day

0: ベトジェット A22 リクリアディレクトコペン、ディセンダーのメインテン10000。
1: Direct to go back, reset 10000, reset A2.
0: キャセイ500、ディセンダーのメインテンフライアレボー150。
2: キャセイメインテンフライアレボー150、キャセイ500。
0: Tokyo approach 25528, clear the runway 1960, descend the runway 1 right, 1 6 right, cleared via swamp, November arrival.
3: 1 6 right, clear the swamp, November arrival, 25528.

0: オーニッポン808フライヘディング010ベクターというファイナルアプローチコース下のメインテン6000
1: フライヘディング010ディフェンス6000オーニッポン808
0: ベトジェット82リクリアディレクトブース下のメインテン10000
1: Say again, we're going to visit A to do.
0: It's a set to do direct to boost.
1: Direct to boost and descend 10,000. We're going to do.
0: Onipon 808, contact Tokyo radar 120.2.
1: Radar 120.2, Onipon 808.
0: ベトジェット9-32 リクリアディレクトヴィーナス。
1: ベトジェット9-32。
0: 日本カーゴ5175 descend via star to 8000 cancel speed restrictions。

0: ケットセット ACSU フライヘディング010ベクターというファイナルアプローチコーフォーランウェイ16レフ
1: ト。ヘディング010ベイダーベクター16レフト ZN
0: キャセイ500ディセントリーチ10000バイコーペンキャンセルスピードリストリクションアットコーペン
1: ディセントリーチ10000コーペンキャンセルスピードリストリクションアットコーペンキャセイ500

オールステーション東京アプローチランウェイ16 left and ランウェイ16 left RVR both RVR above 2000 meters ランウェイ16 right touch down RVR 1800 meters midpoint and stop end above 2000 meters visibility 2500 meters ceiling broken 300

0: ベトナムトリバネフライヘリング340。
1: 340ベトナムトリバネ。
0: コヒニア606、ディセナのメインテン13000。
2: ディセナのメインテン13000、コヒニア606。
0: タイベートジェット830、リクリアディレクトヴィーナス。タイベートジェット830、ディレクトヴィーナス。
2: ディレクトヴィーナス、ナビジェット830。
0: ベトナム318、リサのメインテン6000。ベトナム318、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 130.2、ベトナム318。

0: プレスウィング600、フライヘディング360、ベクターというファイナルアプローチコース、フォーランウェイ16レフ。
1: ヘディング360、レダーベクターウィング、エクスプレスウィング600。ベトナム318、we confirm frequency, please.
0: ベトナム318、120.2。
1: 120.2、ベトナム318、バイバイ。

0: 生産早期アプローチ成田ニューケネーシュ2974ケネーシュ2974
1: ラケシュ50東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズールランウェイ34ライトアプローチクリエイドバイヤースワンプタンゴアライバ
2: ークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリ
1: エイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイド
2: バイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタンゴアライバークリエイドバイヤースワンプタ

0: FedEx Farm 608, Lee clear, direct peak.
1: Peak, FedEx 508.
2: Tokyo approach to morning on Sana 230, leaving flight level 2903, descending flight level 240 by Mama, with Romeo.
0: Sana 230, Tokyo approach, Narita runway change in progress, runway 34 right, expect RS Zulu runway 34 right approach, ignition Tango, QNH 2074.
2: Expect runway 34 right, RS Zulu 34 right approach, and information Tango, QNH 2974, Sana 230.
0: マージャー230、リクリアディレクト、ルータース、クリアドバイヤー、ルータース、タンゴー、アライバー、ディサナメンテン、ファイトベル、ワンティブゼロ。
2: ダイル、ルータース、クリアビア、ルータース、タンゴー、アライバー、ディサナメンテン、ファイトベル、ワンファイゼロ、ジャーナー、ツーツーゼ
0: ロ。オーセンション、東京アプローチ、ナリタ、ケネシツ、ナイナー、セブンフォー、インフォーション、タンゴー、イズパレン。フェネックス、ファイブ、シックス、ゼロ、アイ、リクリアディレクト、ジーナー、ディサナメンテン、フォーターズ。
1: 4000,
0: Rick Lina,
1: FedEx 5608.
0: Orange China 230, Lee Clear, Direct to Jarrett.
2: Jarrett, Jarrett, Orange China 230.

0: Turkish 50, the clear direct to Vixen, descendant 11,9974.
1: Direct to Vixen, descendant 11,000 feet, Kunich, 29er, say again Kunich, Turkish 50.
0: Turkish 50, Kunich, 29er, 74.
1: 29er, 74, Turkish 50.
0: オレンジアイナー230、ディスラメンテン6000。
2: ディスラメンテン6000、アナスアナー230。

0: 제시아바와파이방클리어바이아쌈탕고아라이바멘텐파이벨방파이벨로
1: Clear to upper tank arrival, maintain flight 150, JJ 150.
0: オレンジアイナー230はコンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2 1202オレンジアイナー230
0: ターキッシュパンゼロコンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2ババーリストキッシュパンゼロ
0: パン

0: ロイヤルパラフォードイテディセンドバイヤスター11,000。
1: $11,000
0: Royal Park 433 Descend via Star 11,000
1: Descend via Star 11,000 Park 433